0: Sting.
1: Де легко.
0: Penetration penis.
1: Де легко.
0: Master.
1: Карти піза. Так і голд.
0: Oh, swallow semen.
1: Це легко. Сехта.
0: Make me kiss.

0: fisting my anal.
1: That boy sucks some dick.
2: Yeah. Навіть сьогодні
0: Джей Марті.
2: Ми не знаходимо себе. Нам осталось
0: Данген.
2: Может быть повезло. Горы битого
0: Бандич.
2: Бесит мой
0: Бекакс.